0: Eno ga volam, gledao sam sliku, soba halda se sliku.
1: Soba,
0: jel život?
1: Jes majke.
0: Čovječ, on je vuko cur, nosila bez da je se zna prednja strana. I evo sad hodam i soba. Sve noge do krajnja. Ozijem kada nam dvije pive i rec bogat muzic malo tiše. Nije mi boga nikako zadovoljna, ne žalim ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Da ga daraču, oni snima na YouTube.
0: Ogušaj od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira.
1: Mislim, sigur, ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

slušate radio Bosanski Petrovac.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

Najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda. Ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.

vida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Sheila Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezari civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mati Tukić.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i druženje. U 12 sati obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Huseinović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mati Tukić.

31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Sheila Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Huseinović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mati Đurić.

putevima petog korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gost Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mate Kukić.

0: neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
1: Dobar dan svim slušalicima radija Bosanski Petrovac. 4. oktobra su izbori u našoj zemlji. Ja sam Druž Čemira, kandidat sam Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Privatna sam poduzetnica u svom gradu i majka dvoje mladih ljudi koji svoj život žele živjeti u svojoj zemlji. SDP Bosne i Hercegovine na ove izbore izlazi sa sloganom Jedna država, jedan tim i kao svake izbore do sad SDP ima jasan izborni program koji predstavlja našim građanima. Program SDP-a BiH za mandat 2026. do 2030. predstavlja jasan plan šta želimo promijeniti, kako ćemo to uraditi, u kom roku i naravno mi stojimo iza svog rezultata. Preuzimamo odgovornost. U središtu programa je čovjek, dostojanstven rad, sigurna porodica, veće plate i penzije, dostupno zdravstvo i naravno prilika za sve mlade ljude. Snažnija ekonomija i država koje služe jednako svim našim građanima. SDP je u proteklom periodu pokazao da zna da može raditi u interesu građana naše države. Minimalna plata i neradna nedelja su značajne promjene iz mandata naše vlade. Što se tiče Unsko-Sanskog kantona, želimo krajinu iz koje ne trebaš otići da bi imao priliku. Želimo krajinu u kojoj tvoja ideja ne propada, u kojoj svaki trud vrijedi. Krajinu u kojoj škola, obrt, firma, poljoprivreda, šuma, turizam rade zajedno. Ona je važna, granica je važna, aerodrom je važan, sve ostalo je važno. Ali je najvažnije da ne moraš napustiti Bosanski Petrovac, Bihać, Pužin, Caziju, Veliku Kladušu, Bosansku Krupu i Sanski most i Ključ. Zato idemo zajedno. Jedna država, jedan tim. Jedna prilika za svakog mladog čovjeka. Naša poruka biračima je glasajte za SDP BiH, za jednu državu, za jedan tim.
0: Neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Slušate radio Bosanski Petrovac. FM Play.

31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šegida. U 18 sati prijem ratnih komadanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šegida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mati Tutić.

posljednje, nek pukne srce bez tebe, samo idi nek si s njim, nek ste srećni oboje, moje posljednje,

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.